0: ٹن امداد پر مبنی چوتھی کھیپ بذریعہ طیارہ روانہ کی ہے۔ اور خواتین کرکٹ کے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ میں آج شام دبئی میں بھارت تھائی لینڈ کے خلاف میچ کے ذریعے اپنی مہم کی شروعات کرے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج تاشقند میں ازبیکستان کے صدر شوکت مرزیویف سے دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما صدارتی محل میں تجارت اور سرمایہ کاری، دفاع، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، توانائی، تعلیم اور عوام سے عوام کے تعلق سے وابستہ شعبوں میں باہمی تعاون کا جائزہ لیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیراعظم نریندر مودی آج سب سے پہلے ازبیکستان کی یوگا فیڈریشن کے زیر اہتمام یوگا پروگرام میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد وہ ازبیکستان کے صدارتی محل جائیں گے، جہاں دونوں رہنما دو طرفہ بات چیت میں شرکت کریں گے۔ دونوں رہنما تجارت و سرمایہ کاری، دفاع، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، توانائی، تعلیم اور عوام سے عوام تعلقات کے شعبوں میں باہمی تعاون کا جائزہ لیں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دفاع کے شعبے میں تعاون میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ البتہ دونوں ممالک کانکنی، خاص طور پر کمیاب معدنیات، دھاتوں جیسے سونا اور دیگر اہم معدنیات سمیت ادویات کے شعبے، زراعت اور ہنر مندی کی ترقی، نیز کنیکٹیویٹی کے نئے مواقع کی تلاش جیسے شعبوں پر بھی توجہ مرکوز کریں گے۔ وزیر اعظم کی کوششوں کی بدولت گزشتہ 10 برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں 300% کا اضافہ ہوا ہے۔ دونوں ممالک ایک ساتھ مل کر آئندہ برسوں میں باہمی تجارت کو موجودہ $1 ارب سے بڑھا کر 2 گنا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کچھ اہم معاہدوں پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے۔ سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: وزیر اعظم جناب مودی ازبیکستان کے اپنے 2 روزہ دورے پر کل تاشقند پہنچے تھے، جہاں صدر شوکت مرزیویف نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے تاشقند کے ینگی ازبیکستان پارک میں ازبیکستان کی مالا مال تاریخ، وراثت اور قومی جذبے کے احترام میں گلہائے عقیدت نظر کیے۔ اس کے بعد بھارت اور ازبیک برادری نے روایتی انداز میں جناب مودی کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 137واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورکس، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹس اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ٹی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ بی جے پی نے آج وزیر اعظم نریندر مودی کے من کی بات کی 137ویں نشریے کے لیے پورے گجرات میں سماج کے مختلف طبقات پر مرکوز جلسے منعقد کرنے کا پروگرام تیار کیا ہے۔ پارٹی کے سینئر لیڈر، نوجوانوں، کسانوں، پیشہ ورانہ افراد اور سماج کے مختلف طبقات کے اراکین کے ساتھ مل کر من کی بات سنیں گے۔ پارٹی کے رہنماؤں کے مطابق وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل احمد آباد کے گھٹولدیا اسمبلی حلقے میں یہ پروگرام سنیں گے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر جگدیش وشوکرما گاندھی نگر کے کوڈاسن علاقے میں پرمکھ آرکیڈ میں نوجوانوں کے لیے منعقد ایک پروگرام میں شامل ہوں گے۔ جل شکتی کے مرکزی وزیر سی آر پاٹل سورت شہر کے ادنا میں واقع بی جے پی کے دفتر میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور کمپنی سیکرٹریز کے ساتھ من کی بات سنیں گے۔ بی جے پی نے کانگریس پر دلت سماج کو سیاسی حربے کے طور پر استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ نئی دلی میں اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے قومی ترجمان ڈاکٹر گرو پرکاش پاسوان نے الزام لگایا کہ دلت سماج کی توہین کرنے کی کانگریس کی تاریخ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے برعکس نریندر مودی حکومت نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے ورثے کی تعظیم کے طور پر ان سے وابستہ مقامات کو مقدس مقامات کا درجہ دیا ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر ڈاکٹر سدھانشو ترویدی نے بھی کانگریس پر اپنے سیاسی فائدے کے لیے ہندوؤں میں پھوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے۔ دفعہ 370 کا حوالہ دیتے ہوئے جناب ترویدی نے کہا کہ 370 کے انتظامات نے جموں کشمیر میں والمیکی سماج کے اراکین کے خلاف امتیاز پر مبنی ڈومیسائل پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔
2: اب یہ بات بہت صاف دکھائی پڑتی ہے کہ کانگریس کا اصلی چہرہ کیا ہے۔ کبھی اگڑے پچھڑے کا مدعا اٹھانا ہے، کبھی سامانیہ اور دلت کا مدعا اٹھانا ہے، حقیقت میں ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہندوؤں کو آپس میں لڑانا ہے اور پیچھے سے میکالے، مارک اور مولانا کے ایجنڈا کو آگے بڑھانا ہے۔
0: اس سے پہلے کانگریس رہنما راہل گاندھی نے دلت سماج کے خلاف امتیاز سے متعلق معاملات اٹھائے تھے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن آج 2 روزہ دورے پر کیرلم پہنچیں گے۔ وہ الپوزا میں ایک نمایاں